tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹ kú ìkalẹ̀ o, ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lè káyà bá kúdìé abàsúdé abalékéyà, ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.